na yari tudu song tu tenti na nga siksi. Loko, mi emeki alasani konyong. Loko, mi emeki alasani konyong. Kong na kring tu tenti wang a versi feifi. Awarto funamu mei in ayari tuduso tutenti na nga siksi. A hopu disi, de leki wa ankra giwisili. A hopu disi, de leki wa ankra giwisili. Hebreus ma siksi a versi tintenti na nga negi. Adei watu. Ulespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Ulespeki mi. Meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 a versi 7. Anana, sumano sawan lespeki yu. Sumano wani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Anana, suma no sawani lespeki yu. Suma no sawani gi yu glory. Bikana yu wa wan santa. Kong na kring tintenti feifi a versi 4. Aleri wotu takso. Anana, dia na vi. Meki wi ambegi. Na en fesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na en fesi. En wawang. En satan anana fu vi tego. En en vi mu opo. Anana, dia na vi. Meki wi ambegi. Na enfesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na enfesi. En wawang. En satan ananafu vi tego. En en vi mu opo.

Arun gomoro fara. Vi sot se franta fote. Me kwa lex gen ta kompasi. Tak ala sani. Mu wakabun. Tan firu srefi. Tan opo srefi. Tan tek.